0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.

0: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Manna, jesenská kolekcia iz novog kataloga Super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: Tudi ta teden vas u trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Fige, kilogram, 5,19 €. Pomaranče, kilogram, 1,19 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,54 €. Zvito pecivo, 60 gramov, 39 centov. Cheesecake, kos, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, lonček, 450 gramov, 2,39 €. Uložene kumarice Zvezda, 670 gramov, 2,59 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svežo svinsko ribico, kilogram, 6,49 €, ter sveža piščančja krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dober dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...
6: Ko si ljudi?
5: Ej!
7: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
8: Najgore smo prošli, ali...
9: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
10: Tvoje žita motoka.
11: Yes, buongiorno.
12: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
9: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
13: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
5: E, znači stalno.
14: Presonina sam koliko to veliko.
13: Arrivederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
15: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
16: Radio Jadranka.
17: Glasba za dušu.
16: Tvoj. Jadranka.
17: Glasba za dušu.
16: Tvoj radio.

0: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...
4: Pašao sam mir na drugu... Najbolja domaća glazba. I pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi... Samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Sam slučajno te sreo da... Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.